I'm just saying that. كانت تايه little thing من المغرب تستنى عليا. She knows where I'm staying at. قلت لها تيجي لي أمريكا بس ما عندها فيزا. فقلت لها تلاقيني بمارسيليا. Vas-y fais tes valises et retrouve-moi dans le sud de la France ou le Falik حواليا. Cause love a boy, love a man back in a building. Viens chez moi, vas-y, we are till the morning.